como yo, dale esa, dale esa. Ya vamos a tener cosa. Dale esa, dale esa, dale esa.